0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

ворог і зупереченість стиг. Мій хоч вона не стиг, то тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Привіт! Це Шо-шо-шоу і нова порція гарних висловів, що неодмінно збагатять вашу мову. Почнемо! В доброго хазяїна і соломинка не пропаде. Так говорять про хазяйновиту, бережливу, ощадливу людину. Бажаємо і вам берегти усі свої надбання та примножувати їх щодня.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: В мутній воді рибку ловить. Цей вислів означає використовувати труднощі, безладдя, паніку, незрозумілість обстановки для особистої вигоди. Перервемося на мить і зовсім скоро ще більше цікавого.

Blitz Fun. Щоб дружина не знайшла мою заначку, я зберігаю її в правій нижній кишені до середнього відділення її сумочки. Blitz Fun.

0: 7 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславії та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Знайомий вислів: в тихому болоті чорти водяться. А так говорять про спокійну на вигляд людину, що здатна на бунт. Синонім: тиха вода греблю рве. Не випробовуйте терпіння спокійних людей.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. А зараз про фразу «в чужій хаті будь привітним, а не примітним». На пуття бути в чужому домі, в чужій країні, чемним та уважним до господарів, приділяти увагу їм, а не показувати себе. Слушна порада. І на цьому ми завершуємо на сьогодні. До нових цікавих зустрічей, ваше Шо-шо-шоу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем Patriot не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до Patriot, адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем Patriot постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людей, які вміли бачити історію рідного краю в землі. І ця історія напряму пов'язана з Білою Церквою. 8 березня 1908 року в Києві помер Володимир Антонович, видатний історик і дослідник старожитностей. У своїй праці «Археологічна мапа Київської губернії» в перекладі він зафіксував археологічні знахідки, зокрема й на теренах Білої Церкви. Серед джерел – колекція пана Новіцького. Це свідчить, що вже у другій половині 19 століття в місті існувало середовище колекціонерів старожитності. У каталозі згадуються конкретні знахідки. Керем'яні знаряддя з околиць Білої Церкви, пила з Яблунівки, бойова сокира з Великополовецького, а також римські монети з Бирюків і Синяви, часів Нерви, Траяна, Марка Авреля. Більшість із них датуються 1884-1889.

0: чия творчість була тісно пов'язана з українськими пейзажами. І серед цих пейзажів – Біла Церква – наше місто, яке надихало митців і ставало частиною великого мистецтва. Так, через одну родину від археології до мистецтва простягається невидимий зв'язок. Земля, що зберігає артефакти, і художник, який цю землю малює. Бо іноді історію зберігають не великі інституції, а конкретні люди. Ті, хто піднімає з землі камінь і бачить у ньому не просто предмет, а частину великої історії. І завдяки таким людям ми сьогодні все більше пізнаємо Білу Церкву.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде...

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
2: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

літра. Баранчик Вус з самого ранку мав такий поважний вигляд. Він грав у художника. Він дістав мольберт, який йому подарували на Різдво, приготував фарби та пензлики і взявся до роботи. Трохи згодом Ву виглядав засмучено. «Синку, що трапилося? Ти більше не хочеш малювати?» «Хочу, але не можу». «Чому?» «Я хотів намалювати літо, але в мене закінчилась зелена фарба». «А яке ж літо буде без зелених кольорів, без запашної трави та фруктових дерев?» «А що ти вже намалював?» «Безхмарне небо і яскраве сонечко, справжнє літо». «Чудово! Отже, у тебе є синя і жовта фарби?» «Так». «Тепер спробуй на палітрі змішати ці два кольори і подивишся, що у тебе вийде». Баранчик Ву зі знанням справи виконав мамині поради. «Мамусь, мамо, вийшло! У мене вийшло!» «Що вийшло?» «У мене вийшло намалювати літо. Дивись, мамо, коли я змішав жовту і синю фарби, то вийшов зелений колір. Тоді я намалював травичку. Я навіть зміг зробити різні відтінки. Додавши трохи більше жовтої фарби, я отримав салатовий. Ним я малював листи квітів. А коли я додав трохи більше синій, то вийшов темно-зелений колір, який я намалював яблуні та абрикоси. Чудова робота, синку!» Тоді баранчик Ву спробував поекспериментувати з іншими кольорами. Результат щораз був неочікуваний для нього. Цікаво спостерігати, як із цих двох кольорів народжується третій.

0: Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Це радіо. Хочеш привітати свого чоловіка Олексія з Днем будівельника? Він вже 15 років строїть себе незрозуміло кого.
1: Блиц фан!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. А лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Сибіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Сибіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: тебе.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславії та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation.

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Френка Сінатри, співака, чий дивовижний талант підкорив серця мільйонів слухачів по всьому світу. Безліч зірок сучасності вважають його своїм кумиром, що підштовхнув їх до занять музикою і співом. Френка визнали найпопулярнішим співаком Сполучених Штатів Америки 20-го століття. Лишайся на Blitz FM та дізнайся більше.
1: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Френк Сінатра. Народився Френк з вагою 6 кілограмів і через важкі пологи на все життя отримав шрами та проблеми зі слухом. Проте це не завадило йому стати улюбленцем всього світу. Зробимо маленьку паузу і зовсім скоро ще кілька сенсаційних

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: шоу Снепліц FM.
1: Про Френка Сінатру говоримо сьогодні і вже зараз про його професійну кар'єру. Хлопця вигнали зі школи у 16 років. Проте ще з 13 він заробляв тим, що грав на укулеле. Загалом його шлях у музиці тривав цілих 60 років. За цей час світ побачили понад 150 мільйонів копій його записів. Крім того, Френк встиг попрацювати вантажником і актором. Знявся у 60 стрічках. Зараз трішки музики, не перемикайтеся, буде цікаво.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У легенди світової естради італійське коріння. Його батьки перебралися в Америку з цієї сонячної країни. І все життя він підтримував дружні стосунки з босами італійської мафії. У знаменитій книзі «Хрещений батько» персонаж Джонні Фонтейно списаний саме з особистості Френка Сінатри.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра найцікавіше. Співак отримав Оскар за одну з своїх кіноролей та 11 статуеток Греммі. В нього були стосунки з Мерлін Монро, а серед його друзів були два американських президенти – Кеннеді та Рузвельт. Слухайте прекрасну музику. Це був Артхаус. Почуємося вже завтра на Бліц FM.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
1: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем «Петріот» не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до «Петріот», адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем «Петріот» постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, Новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 7 липня у вівторок у Білій Церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Погода.
1: 7 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. А лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Сибіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Сибіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.